0: Radyo Magbating. Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas

0: lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako ginabot.

Ah, kaletse! Katugay bang nawa sa baho sa dugo sa animal nga jisa. Nakita ko ni Bimbo nga nagkadugo. Unsaon ko ba siya sa pagpasabot? Dili na siya bata sa makaning adto nga madara siyang amaman. Karon dili na. Buiset ning kinabuhi ah! Buiset!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sa

Karong Domingo hamoy, kalimang Domingo sa pagkabanhaw. Ang kalibutan sa modernong panahon nagtanyag og daghang mga dalan nga naghatod sa katawhan sa kinabuhi nga walay kasiguruhan. Daghang mga tawo nga nisalaap tungod sa pagsunod nila sa kalibutanong dalan. Sa atong ebanghelyo karon mitpadayag kanato nga ang Ginoong Hesus mao ang dalan, kamatuoran og ang kinabuhi. Mahimamat no sab nato karon sa Eukaristiya ang buhing Diyos nga makigsulti kanato diha sa mga pagbasa ug motultol kanato sa hustong dalan padulong sa kinabuhing malipayon ug malinawon. Uban sa atong Mass Presider, palihog manindog ang tanan ug atong subdan ang Santos nga misa.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Andamo nato ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining Santos nga misa. Ang kuno nato ang atong mga sala ug dawaton ang kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios
1: nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako sa kuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sola pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala. Busa lang amuyo ko ako kang Santa Maria kanunayng gulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Kaloy-anon ta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: magampo kita. O Diyos nga naghatag kanamo sa kaluwasan sa pagkasinagup nga anak, tanawa nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod niya kagawasan ug sa langit niya maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam ug kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeyo ug ang mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo sa kaalam ug amo silang tugyanan

0: niining guluhatuna. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pagampo o sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo o si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas o si Nicolas nga taga Antioquia. Nga dili Hudeyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem, nag-anam ug kadaghan ug daghang kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo. Apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kanila dili mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan wala ni adtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tawo, ang dakong bato nga makapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang lungsod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaw sa kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamong kaguol, salig kamo sa Diyos o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pakinitinuod, dili konta kamo sultihan niini. Ug kun atua na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, nakaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala kabagi hapon makaila kanako, Felipe. Nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Kun dili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat, sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.

0: nakasulay ba mo nga nihigda na mo sa inyohang higdaanan nga kapoy kaayo ang lawas o kaha nakahigda na ka pero kapoy lang gihapon ang imuhang panghunaan mo hunahuna dili gusto nga mo pahuway. Naghigda ka, imong gipiyong ang imong mata, apan ang imong hunahuna, nagkanunay o gadagan ang imong hunahuna. Gadagan ang imong hunahuna. Nagkunahuna ka sa imong mga problema, sa imong mga responsibilidad, mga kabalaka, mahitungod sa umaabot. Tingali, mahitungod sa kwarta, o kaha, may tungod sa mga natandog o nadisturbo nga mga relasyon. O kaha, kanang way kasiguruan sa umaabot. Way kasiguruan sa future. Ya, sa gawas mo ra ka nagpakita nga ligon. Apan diha sa sulod, ang imong kasing-kasing wala mahaluna. O kaha, may honghong na ka sa Ginoo, Ginoo, gikapoy na ko. Mga igsoon, ingoni ini ang nahitabo sa mga tinunan dini sa atong ebanghelyo karon. Nabalaka sila, nagduha-duha o naglibog. Kaya niingon man si Jesus, niingon man ang Ginoo, nga mubiya siya. Mubiya siya. Nakahibalo siya na patyon siya, patyon. Mubiya siya. Kanila. Mao nga ang ilang kasing-kasing wala mahaluna. Nabalaka. Ang mga tinunan na asak kahimtang nga sila na hadlok, nabalaka, kung na ay marag uncertainty, no? Walay dili kay klaro nila. Sa ipulong ni Jesus, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, kung salig usab ka na ako, ayaw kaguol. Kung nabatayan nato, wala kay wala ningon si Jesus nga mawala ra ang inyong kaguol. Apan ingon iyang gihalad ang iyang kaugalingon nga mas lawom nga paghalad kanila. Ang iyang presensya, ang iyahang pakiguban nila, iyang gipabati kaniya. Manaa siya. Salig ka mo sa Diyos o salig usab kanako. Ayaw kaguol. No? Salig sa Diyos o salig usab kanako. Karong Domingo ha, gusto nako nga pangumustahon nato ang atong kaugalingon diha sa pipila ka mga bahin sa atong kinabuhi. Dili aron niya ma ato ang hukman ang atong kaugalingon. But kung dili diha sa pagtan-aw unsa man gyud ang labing mahinungdanon ning atong pagpakabuhi. Kay usahay lagi, daghan tag kabalaka, daghan tag kalibog, daghan tag ikahingawaan, pero usahay, dili maoyo, dili sama, dili ba ang maong ang pinaka-importante sa kinabuhi. Ang una na akong pangumustahon, Kumusta man ang akong pagkatao? Kumusta man ang imong pagkatao? Kung ang atong mga wala mahalo na ang atong kasing-kasing, kasagaran magsugod ni sa pagpangutana, igo ba ko? Unsa may importante? Gihigog ba ba ko? Kanimo ang mga question na muabot ko, murag, wala mahilo na ang atong kasing-kasing. Ug ang tubag ni Jesus alang kanato, dili explanation, apan ang iyang tubag, sama sa gitubag niya ni Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kun wala nahalo na ang atong kaugalingon, mao kini ang tubag ni Jesus alang kanato. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ang atong pagkakita, ang atong pagkatao, dili tungod mahitungod sa ato ang kapakyasan o ang atong kalampusan. Wala na diha nakabarog diha sa atong kalampusan o atong wakaha sa atong kapakyasan. O kaha diha sa unsa pagtan-aw sa uban nga ni kanato. O kaha unsa atong gibati sa atong kaugalingon. Kundili, ang atong pagkakita nakagamot diha sa hilom apan lawong nga kamatuoran. Unsa man niya kini nga kamatuoran? Nakagamot unta kini sa kamatuoran na kita gihigugma sa Ginoo. Kamatuoran sa gugma sa Ginoo. Nabisan pa kung kita ma-confuse, kung kita murag mawa o kaha maluya, nagpabilin kita diha sa gugma sa Ginoo. Ang kalinaw sa atong kasing-kasing, ang kalinaw sa imong kasing-kasing, magsugod kung kining maong kasing-kasing muingon diha sa iyang kaugalingon, ako gihigugma o ako anaa sa gugma sa Ginoo. I belong, I am loved, and I belong to God. He is my way, that He is the truth, the way, the truth, and the life. Diha ang dalan, kini ang dalan sa atong tinuod niya, pagka ako, tinuod niya pagka kita, nga makita nato si Jesus, nga nahigugma ka nato, nga siya ang dalan, ang kamatuoran, ug atong kinabuhi. So, kumusta man ang imong pagka ikaw o imong pagkatao, nabilong ba ni sa Ginoo o nabati ba ni mo nga ikaw gihigugma sa Ginoo karon? Ikaduha ang atong pangumustahon, ang atong realidad. Kumusta man ang imong realidad karon? Nabati ba ni mo ang kalipay sa pagpakabuhi? Joy of living. Ingon si Jesus, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muanhi at muadto ako aron pag-andam alang niini. Usahay, mubati ta nga murag di ta siguro malibog ta, mangutana ta amang ko paingon, Aman paingoning ako kinabuhi. Pan si Jesus, magpahinomdom na to, na ang imong kinabuhi, dili sulagma. Ang imong kinabuhi, naay lugar sa Ginoo. Sipon ako, ang imong kinabuhi, dili sulagma. Nabuhi ka karon, dili ni sulagma. O nabuhi ka karon, dili ni sulagma. Ang imong kinabuhi, dunay lugar sa Ginoo. Muadto ako alam aron pag-andam ni ini. Dunay lugar sa Ginoo. Ang kalipay sa pagpakabuhi, wala nagpasabot nga walay problema. Nagpasabot kini nga naatay pagsalig nga bisan karon anaa ang Ginoo naglihok, anaa ang Ginoo nagbuhat diha kanimo. Bisan pa diha sa imong mga struggles, no? Sa imong paghulat, tanus a kini mahuman, ang Ginoo nagpreparar ng andam alang kanimo. Ang andam alang kanimo. Bisan sa ato ang kasi sa ato ang pagtuo, makaingon ta, ang akong kinabuhi, dunay padulngan. Because atua na, anaa na ang Ginoo dito. Muadto ako arang aron pag-andam alang niini. So, maangko nato ang kalipay sa pagpakabuhi kun atong mabati nga ang Ginoo nag-andam og nindot na kinabuhi alang kanimo. Tua na siya dito ni anang maong lugar nga iyang iandam alang kanimo. So, kumusta ang imong pagkatao? Kumusta ang imong realidad karon? Nabati ba nimo ang kalipay sa pagpuyo? Ikatulo nga pangustahon nato. Kumusta man ang imong padulngan? Kumusta man ang imong kagawasan sa pagkahimo o pagtubo? Kumusta man kita niini? Ang Ginoo maingon nga mga kanang maala kanang puno sa paglaom nga pag-ingon. Kinsa kadtong mutuo kanako? Nagtuo usab sa amahan. Kinsa kato nga nagtuo kanako? Naa ako uban kaniya. Uban kanato ang Ginoo. Ang Ginoo ania kanato uban kanato. Murag puno ta sa paglaom kun naa tay pagtuo. Usahay muratag mastakba kanang mapundo diha sa tuag kaugalingon. Ingon ini na lang ko, dili na ko mausab. Dili na ko mausab. Murag mao na atong pagbati. Pero ang Ginoo wala ng sulti nga humana siya nato. Nakakita siya nato o nakakita siya sa pwede pa nga mahitabo nato na atong padulungan. Wala palili ta mga finished product, no? Padayon pa ang Ginoo nga nagbuhat. God is not finished with you yet. Padayon pa ang ato ang mga potential, ang atong pagkahimo, pagbag-o o pagtubo. Busa ang kagawasan sa pagkahimo, mahimo nga magmutubo pa ka, mutubo pa kita, makasugod pa ta o pagbag-o. Kaya wala pag yun na human ang Ginoo nato. Mga busa mga iksuon, Kumusta man ang imong pagkatao? Nabati ba nimo ang pagigugma? Kumusta man ang imuhang realidad karon? Nabati ba nimo ang kalipay sa pagpakabuhi? Kumusta man ang imong umaabot? Mabati ba nimo ang kagawasan sa pagkahimo o ang kagawasan sa pagtubo isip anak sa Ginoo, isip pinangga sa Ginoo? Mao nga, karong adlawa, wala kita gituso sa Ginoo. Apan, gipangutana lamang kita niya, simple nga pangutana. Ipuy-an ba nako ang usa ka pagkinabuhi nga tinuod na gihigugma sa Ginoo? Nagsalig ba ako sa Ginoo nga sa mga nahitabo kanako karong panahuna, sa akong mga struggles, nagsalig ba ko sa Ginoo taliwala ni? O ka, nagpadayon ba ang akong pagtuo na ang Ginoo makabag-o nako, makahatag nako, o hayag maanindot niya kaugmaon? Kina Ginoo, wala man nato nag-promise nga ang kinabuhi walay problema. But naghatag siya nato o mas lawo niya pasalig. Kaunta ang atong kasing-kasing makapahuway diha kaniya. Nga sa atong pagkatulog, sa atong pagkinabuhi, nakapahuway tauban sa Ginoo. Dili puno sa kabalaka, dili puno sa mga pagduha-duha, dili puno sa kahadlok. Kunaa ang Ginoo, siya ang atong kapahulayan. Kung ang atong mga kasing-kasing nakapahuway diha ni Kristo, bisan pa diha sa ato ang mga kalibog, mga problema, bisan pa diha kaliwala ni ini, makabaton ta o kalinaw. Makabaton ta, makapahulay ang atong kasing-kasing o makabaton ta o kalinaw. Dili tungod kay naklaro ang tanan, apan, nabati nato, tungod kay nabati nato, nga wala ta mag-inosara. Busa, ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga masamok. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga masamok. Karong adlawa, tuguti nga kinidili ni siya, dili ni siya kuman sa Ginoo nga ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga masamok. Apan, kini usa ka invitasyon karong adlawa sa pagsalig sa Ginoo, pahulay sa Ginoo o pagpabilin diha sa iyang gugma. Magmalinawon ka, makapahulay ka upad sa Ginoo, kunaan kay pagsalig o naa gidawat niya nimo ang imong pagigugma, ang iyang pagigugma kanimo. Makapahulay ka uban ni Kristo. Taliwala sa tanan. Amen.
1: Palihog manindoy.
0: Maguho na to ang atong pagtuo, kinang tanan maglungan sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo kami kang Jesucristo ang iyang buktong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ang natawag ikan ni Maria nga Olay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay o gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa katulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit na galingkod sa to sa Dios, ang amahan makagagahom sa tanan. Mubalik sa aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato kami sa Espiritu Santo, sa Santo so Katoliko ng simbahan. kapayapaan, sa panag-ambit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Magampo kita sa atong Amahan nga iyang ipakita kanato ang dalan paingon kang Hesukristo nga mao'y atong dalan, kamatuoran o kinabuhi. Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Magampo kita sa tanang pangulo sa simbahan nga sa kanunay ubanan sila sa Dios diha sa ilang matinud-anong paningkamot nga masabwag ang kamatuoran nga si Kristo mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Muingon kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Magampo kita sa mga pangulo sa atong nasod nga uban sa maampuong pamaagi mahatagan nila og dakong pagpakabana ang panginahanglan sa katawhan. Muingon kita.
1: Ginoo, patalanghugi kami.
2: Magampo kita sa atong mga igsuon nga nag-anto sa kalisod sa kinabuhi, mga biktima sa nagkadaiyang kalamidad, mga nag-anto sa nagkalain-laing balatian sa lawas, magmalauman unta sila sa Diyos nung panabang ug kaagup ug pasinati nila ang espirituhanong kahupayan. Muingon kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Magampo kita sa mga nagdumala sa atong katilingban nga magmatinud-anon unta silang mga lagad sa tanan nga walay paghuna-huna sa ilang kaugalingong katagbawan o interes. Muingon kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Magampo kita nga sa kanunay hatagan kita sa grasya sa hingpit nga pagtuo nga si Kristo mao ang atong dalampanan sa tanang kakulangan sa atong kinabuhi. Muingon kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Diyos among Amahan, ubani kami pinaagi sa imong anak o hibua siya nga mao ang among dalan, kamatuoran o kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Paliog manglingkod o ato'y sunod ang paghalang.

0: nga igsuon pagampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan nga mahigugmaon sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapuslanan ng salibok niyang santos na simbahan. Palihog manindog.
2: Magampo kita. O Diyos nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ka labaw nga Diyos. Pinagi sa talahurong pagbinayluay ni ining sakripisyo sa Eukaristiya. Itugot niya sama nga nakaila kami sa kamatuoran. Magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran.

santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga anha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.

Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong atanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Oba ni Leo among Papa, ni Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan niya makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan niya ulay sa Diyos, ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, sa tanan niya mga santos nga nagatuman sa imong kabubuto lata sa katuigan, o ban kanila, amo ikaw nga daigon o gamo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak.

katanya, "Ihatagan ha kanimu makagagahu nga amahan dihasakahi usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Ipakita nato ang timaan sa kalinaw ni Kristo. Peace be with you.

0: Kini mao si Hesus Kristo, ang Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit nga muambit sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Paliog man indo.
1: Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang among ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun. Himuang makalabang kami

0: Ikan sa dalan, sa daang nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-anguma sa kinaiyahan. Langit nun og mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsan nun og mahinulsolo na mong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diya sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin niya ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o sa tanang nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanlipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod alang sa mga pahibal. Tawag sa kaslunon o nang tawag, si Ayan Rosel Didi Guzman, ginatilan, 28 anyos ulitaw nagpuyo sa Tiguma, Pagadian City, anak ni Rowel Migalion ginatilan og Emma Monios di Guzman. Buot mga asawa ni Mary Joy Colocanias Turiano, 28 anyos dalaga nagpuyo sa Santo Lucia, Pagadian City, anak ni Manuel Solibio Turiano og Hermelita Capin Locanias. Kung adunay kakulian sa kasulunon, palihog ipahibalo sa itong mga kaparian o dilibas opisina sa kumbento. Daghang salamat, makaparian sa katedral. Pahibalo, nagmalampuson ang ipahigayon na opening launching sa Flores de Mayo ni adtong May 1, 2026 o ang Parents Guardians Orientation Meeting ni adtong May 2. Alang sa wala pa nakaapil sa maong mga kalihukan, apan interesado nga ilang mga kabataan o kabatanunan moapil sa Flores de Mayo, kini magsugod na karong Lunes, May 4, ang oras alas 12:30 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon, matag-adlong Lunes hangtod Biyernes, sulod sa bulan sa Mayo, dinhi sa Santo Niño Cathedral. Alas 12:30 hangtod alas 3:30 sa hapon, dili katikisem. Alas 3:30 hangtod alas 4:30, daily rosary prayer with Ave Maria. Busa giyawhag ang pagdala sa rosary beads o rosaryuhan ug usa ka bulak ang matagbata nga participants kada adlaw. Gana usab sa Santa Lucia Chapel, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. matag adlaw Lunes hangtod sa Biyernes. 8:30 hangtod alas to 9:30 a.m. daily rosary prayer with Ave Maria. Busa giyawhag ang pagdala sa rosary beads o rosary o rosaryhan o bulak ang matagbata nga participants kada adlaw. Alas 9:30 hangtod alas 11:30 daily katikisem. Adunay tulo ka age group sa mga kabataan nga among giawhag sa pag-apil sa Flores de Mayo nga mag-edad gikan 8 years old and below, but limited to ages 5 years old. 9 years old and above, ilabi na gayod ang mga potential candidates sa First Communion. Ang mga requirements, photocopy sa musunod. Merit certificate sa ginikanan, o sa bata, birth certificate sa bata, baptismal certificate sa bata. O sa 12 years old and above, ilabi na gayod sa mga potential candidates for confirmation. Ang mga requirements, photocopy sa musunod. Marriage certificate sa ginikanan sa bata, birth certificate sa bata, baptismal certificate, o first communion certificate sa bata. Giyaho usab ang mga kabataan ug mga kabatanunan sa pagsuot lamang sa musunod ng bisti o mahimo sa matag adlaw. Alang sa mga lalaki, puti nga polo shirt o t-shirt o pants, no shirt pants. Alang sa mga babae, puti nga sanina o blouse o palda nga below the knee. Daghang salamat. O karon atong pasalamatan ang Sambuanga del Sur Electric Cooperative Incorporated kung Sansori Kuan. Ngigipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Senil, uban sa mga Board of Directors of ni ISD ADPI City Manager Asusino A. Lagora, alang sa pag-live coverage ni Santos ni Mitsa, matag-adlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag, ar mapalapmag sa kadaghanan kini Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita ang madungog sa Sansori Kuan Facebook page ang Sansori Kuan YouTube channel. Ingon man, nagasibya sa imulka sa Sansori Kuan Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Pasalamatan usab nato ang radio station Bell FM, Radio Bakting sa pagpalapnag sa kahanginan ni atong Santos na misa karon. Ugasab atong pasalamatan atong mas presider, Reverend Father Julius Pimentel, lectors, alagad sa Eucharist, servers of the gifts, servers of communion, Mother Butler Mission Guilds, PLM sa atong choir. O kanatong tanan nga niya karon dinhi nakigduyog ambit itong Santos nga misa. Daghang kaayong salamat. Atong daigo nagpakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makaagahom sa nga tanan. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Tapos na ang Santos nga misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Mga igala, kumusta? Og mayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw karon nga Domingo, pitsa 3 na inimbulan sa Mayo, tuyog the smell 26. Welcome sa lahing edisyon ng atong programa nga mabati nato dinhi gihapon sa DXBZ Radyo Bagting o DXA Bell FM nga naguluhan, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. So nga lang sa tibok puwersa sa mga kasundaluhan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Og sama sa nandan, makauban na usap ninyo ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kini si Kuya Mel, dili tantong guwapo apan sinsiro sa pagsirbisyo alang kaninyo.
1: Og kini usab si Kuya Dib, dili man adunahan apan sa gugma og sa kitasan gigasahan. Og aniya kami karon alang sa paghatod sa mga naguunang impormasyon ilabi na sa may Kalambigitan, Kahapsayan, Kalinaw dinhi sa Zamboanga Peninsula og sa kasikbit sa mga reliyon.
0: Og sa tanang katawhan ining probinsya sa Zamboanga del Sur og sa kasikbit nga mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province. Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Maguindanao Province, o sa mga kilitilang tayong bahin sa asang kinatuming buntod gaman ang maabot ni atong pagsibya sa kahinan o sa kamalipayong kabuntagon, and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Then maghiusa kita aron isugutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa kalinaw, panaghiusa, kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban kanamo karong adlaw og hinaot nga kini nga programa naghatag kaninyo og inspirasyon og kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Og makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matabat Battalion page. Mamahimo kamong mopaabot sa inyong mga concerns, mga suwisyon, mga pangutana og mga komento.
1: Og karon sa ulohan sa atong mga balita, ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagpasayulog sa seremonya sa paghatag og award alang sa mga opisyalis og mga enlisted personnel nga nagpakita og talagsaong pag-alagad. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nakipag-partner sa akademiya aron mapaglambo ang kalinaw kaugmaon og pasiresilience sa Quistar, Mindanao State University. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagpalig-on sa insurgency nga kooperasyon pinaagi sa pag-apil sa IMSA Capability Development Activity. Kalayaan. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagpasaulog sa ika-41 nga anibersaryo sa pagkatukod pinaagi sa Matapat Foot March sa Gipo sa Zamboanga del Sur. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagsuporta sa bayaniyugan nga kalusugan sa Philippine Coconut Authority aron magpasubag ang pag-alagad sa kalusugan sa komunidad.
0: Oras alas 7:35 sa sayong kabuntagon, hatod kaninyo sa 53rd Matapat sa serbisyo at pagmamahal walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd Infantry Battalion Katambayayong sa Katilingban. I hope nga na kamo sa maayo og malipayon nga kahimtang og igasahan sa kapiskay sa panglawas nini mga panahuna. Og sa atong pagpadayon sa unahan, atong isugutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Abril 27 to this 2026, isip pagpakita sa walay kapulang nga commitment sa pag-ila sa kausayan sa ilang mga miyembro. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army nagpasiyalog og awarding ceremony sa ilang headquarters. Ang seremonya naghatag pasidungog sa mga opisyalis o mga enlisted personnel nga nagpakita og talagsaong dedikasyon, ligong panagsaad og halangdon nga performance nga nakatabang pag-ayo sa misyon sa batalyon. So sa kahigayon nga puno sa garbo o kahimayaan ang commanding officer nga si Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Infantry General Staff Corps Philippine Army, mismo naghatag sa mga award nga nagpasiugda sa importansya sa pag-ila sa mga nagpalabi sa ilang tungkot. So yung minsahay gidayeg ni Lieutenant Colonel Vargas ang mga awarde alang sa ilahang bililhon nga kontribusyon sa kalampusan sa operasyon o kahusayan o sa organisasyon. Yang gipasiabot ang ilang mga kalampusan nagpabarog o kusgan pananglit alang sa uban nga naghatag inspirasyon sa tanang miyembro sa batalyon sa pagpadayon sa pinakataas nga mga baruganan sa profesionalismo, integridad ug pag-alagad. Sundalo, kami ay sundalo, kaibigan ng lahat. Kaniadtong Abril 29, 2026, isip pagpakita sa walay kapulan nga commitment sa kalinaw, seguridad ug pagpaligon sa komunidad. Ang 53rd Infantry Matapat Batayon sa 1st Infantry Division aktibong may-apil sa usa ka mahinungdanong simposium nga gipahigayon sa Western Mindanao State University College of Social Work and Community Development. External Students Unit nga nahimutang sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Nagdala sa tema nga Bantay Bayan, pagpaligon sa pagbantay sa komunidad o kaluwasan sa mga sibilyan at tubang sa mga hulga sa seguridad. Ang simposium nagpasiuyog usa ka mahinungdanong plataporma alang sa pagtaas sa kaamguhan mahitungod sa mga nagpadayong isyo sa seguridad. Ilabi na sa paglikay o pagbatok sa bayolenteng ekstremismo. Kalayaan. Naghatag usab kini og husto og angay nga impormasyon mahitungod sa mga kalambuan sa West Philippine Sea samtang gituki ang mga kapiligruhan sa illegal nga recruitment og ang pagkaylap sa malimbongong propaganda sa mga grupong hulga ilabi na ang CPP, NP, NDF. Ang kalihukan nagatigom og labaw sa 50 ka mga estudyante og mga miyembro sa fakultad ang nagpasiugda sa importante nga papel sa kabatanunan ug sa akademikong sektor sa pagpanlipod sa komunidad ug pagpausbag sa nation building. Gidasig ang mga partisipante nga mahimong aktibo sa pagtaguyod sa kalinaw nga nasak pan sa kahibalo o kritikal nga kaamguhan aron masupak ang misinformasyon o ekstremistang impluensya. Kaniadtong Abril 30, 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army aktibong may appeal sa Multi-Stakeholder Advisory Council kon MSAC. Capability Development Activities sa Full Devolution o Knowledge Management uban sa First Quarter Stakeholders. Consolation nga gipahigayon sa Conference Hall, DILG sa Bukad del Sur, Province Office, Provincial Government Complex, Barangay Dao, Pagadian City. Ang mga aktibidad nakatigom sa mga pangunahing leader o mga representante gikan sa nagkalain-laing mga ahensya sa gobyerno o mga local government unit nga may tuyo sa pagpausbag sa koordinasyon, pagpalig-on sa institutional nga partnership o pagpasiugda sa mga mekanismo sa pagpaabot sa kahibalo aron masuportahan ang epektibong pagdumala o mga inisiyatiba sa full devolution. Ang consultation nagpasiuyog usa ka mahinungdanong plataporma alang sa paghisgot sa mga estratehiya mahitungod sa mga reforma sa pagdumala, pakig-engage sa mga stakeholder o inter-agency cooperation aron masiguro ang responsibo o malungtarong nga paghatag serbisyo sa probinsya. Pinaagi sa aktibong pag-apil sa ingon, ani nga mga inisiyatiba ang 53rd Infantry Battalion nagpalig-on pag-usab sa iyang dedikasyon sa pagsuporta sa Hall of Nation approach nga paningkamot, pagpalig-on sa mga partnership o pag-amot sa usa ka inklusibo o resilient nga mga komunidad. Kaniadtong Mayo 1, 2026, isip pagtimailan sa usa ka garbuhong hingpit nga panahon sa ilang halangdon nga kasaysayan, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army nagsaulog sa ika-41 anibersaryo sa pagtukod nga gihinganlan o matapat matapang may dangal. Ika-41 nga anibersaryo pinaagi sa usa ka malampuson o masiglang foot march nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Infantry General Staff Corps Philippine Army. Battalion Commander sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sundalo. Ang maong aktibidad nagpakita ingon usa ka makusganong simbolo sa pagpadayong commitment sa batalyon sa pisikal nga kahandom, disiplina, panaghiusa og mga fundamental nga bili nga nagbuhat sa ilahang pag-alagad sa sulod sa kapin sa upat ka dekada. Sa mga labaw pa sa usa ka seremonya nga kalihukan, ang maong march nagpakita sa resilient teamwork o operational nga kahusayan nga padayong nagiya sa unit sa pagtuman sa ilang misyon. Ang mga opisyalis o mga enlisted personnel naglakaw nga magkatabi nga nagligon sa kamaraderya o nagpakusog sa ilahang kolektibong paningkamot sa pagbarug sa kalinaw ug seguridad sa ilahang area sa operasyon. Samtang ang 53rd Infantry Battalion nagsaulog sa 41 ka tuig sa halangdon nga pag-alagad, kini maong hitabo ang nagpasiugda sa ilahang walay kapulaan nga pagtinguha sa propesyonalismo ug kahusayan og sa ilang malig-on nga pagpanagsaad sa Dios, sa mga Pilipino og sa nasod. Niadtong Mayo 2, 2026, isip pagpakita sa ligong commitment sa public service og kayuhan sa komunidad, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army miapil uban sa Philippine Coconut Authority aron suportahan ang mga malampusong pagpatuman sa bayanihan sa kalusugan. On mobile health service nga gipahigayon sa Barangay Poblasyon Pitugo, Zamboanga del Sur. Nakiabot sa gibanabanang 400 ka mga benepisyaryo. Kadaghanan mga mag-uuma sa niyog o mga lumulupyo gikan sa mga komunidad nga kulang sa serbisyo. Ang nakadawat o gikinahanglan nga atensyon medikal nga nagpasiugda sa dakong epekto sa programa sa pagpausbag sa akses sa mga pangkalusugan sa kinatibuk-an sa katawhan. Kini nga mahinungdanong kooperasyon na nagpakita sa gahom sa panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno nga propesyonal sa pangkalusugan o mga sektor sa seguridad sa paghatag og responsibo o inklusibo nga mga serbisyo sa publiko.

0: pagtanggol.
1: Berena, tama rin yun.
0: Ang ipaglaban sa mga
2: pinanggang tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw sa among programa. Mga kaigsoonan, ninaot nga kasayuran sa mensahe o sa balita nga among gipahat karong naghatag kaninyo o kahabiyag, inspirasyon o kusog na pagtukod sa mas malinawon o mas malambuong komunidad. Ang inyong tigpabangay, suporta o sa kadakong gasa sa atong mga paningkamot alang sa kalinaw o kaswagan sa Sambuanga del Sur. Wala naman kita igong oras alang sa pagdayon sa saunahan. Hangtod na lang karong sunod Domingo sa sumasamang takna o sa istasyon padayon sa kitang maminaw iniining atong programa. Sa kahanginan, ang 53rd Infantry Katambayayong sa Katalingban.
3: Unsa nga lang sa tibok pwersa sa mga kasundalohan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Og kini si Kuya Mel, magpabilin kanyo nining versikulo, Jeremias 29:11. Kay ako nasayod sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Nag-ingon ang Ginoo. Mga plano sa kayuhan og dili sa dautan, mga plano aron na atagan ka og paglaom og maayong kaugmaon.
2: Og kiniusab si Kuya Dave, magingon nga bulahan ang tawong magpaubos sa siya gahitasan ipataas. Dagang salamat and may God bless us all.

0: Rádio Bagbagim.
1: Inyong nabati ang programa Ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.